Orkestr de la Suisse Romande pod ravnanjem Neme Jervija izvao je uvertiru za komičnu operu La Grande Duchesse de Gerolstein Jacques Offenbacha. Prije nego što čujemo narednu ariju u nekoliko rečenica, predstavljamo gruzijskog baritona Đorđa Gagnidzea. Rođen je u Tbilisiju gdje se i školovao na tamošnjem državnom konzervatoriju. Pobjede na uglednim međunarodnim konkursima donijele su mu nastupe na međunarodnom planu. U Osnabriku, Weimaru, a pohvalne kritike bile su ulaznica za njujorški Metropolitan i milansku La Scalu, da spomenemo samo neke od kuća. Naravno, nastupao je pod ravnanjem poznatih dirigenata i u podjelama sa najboljim pjevačima našeg vremena. Čućemo ariju Nemico della Patria iz opere Andrea Chenier Umberta Giordana. George Gagnidze solista je uz Štatskapelu iz Weimara, a diriguje Stefan Solion.

Nadine Sierra bila je solistkinja u ariji iz opere La Traviata Giuseppe Verdija, a za kraj ostavili smo, po našem mišljenju, jednu od najljepših i najuzvišenijih operskih uvertira, onu za operu Tannhäuser Richarda Wagnera.

Pozdrav svima vama koji volite narodnu muziku i na BH Radio 1 pratite nas u ovom terminu. Danas slušamo reprodukciju drugog dijela koncerta Muharema Serbezovskog, koji je u Studio N naše muzičke produkcije održan 19. decembra 2017. godine.

Na samom početku, kad smo probali, on mi je dao neku pjesmu. Aha. Ali, ja mislim da ćemo je dobro isterati do kraja, maestro.

Idemo dalje, Činko, da. Idemo dalje, šta je bilo ovde? Ah, ja tražim identifikaciju sa ovom pjesmom. Sljedeća pjesma, Ciganin sam ja. Slučajno. Pa da, niko nije to. Svi smo slučajno to. Niko nije odabrao roditelje.

0: Na VK Radio 1 slušate reprodukciju drugog dijela koncerta Muharema Serbezovskog, koji je održan 19. decembra 2017. u studiju N, muzičke produkcije BHRT-a.
1: Hej čergari, hej drugari, opet neka potraga za identifikacijom. Hej čergari, hej drugari.

Neprolazna Emina. Emina, Emina, kad se svira Emina, svi odmah pohrle da igraju. Emina, Emina.

kad te uhvati policajac, kao mene moj drug, Alen, traži ličnu kartu. I ja odmah izvadim, zašto su ti kose pobjegle, druže? To je moja lična karta. Zašto su ti kose pobjegle?

Na BH Radio 1 slušali ste reprodukciju drugog dijela koncerta Muharema Serbezovskog, koji je održan 19. decembra 2017. u studiju N muzičke produkcije BHRTA. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Pod motom Moja glava, moja briga, Banja Luka će danas obilježiti svjetski dan oboljelih od multiple skleroze. U fokusu ovogodišnje kampanje je mentalno zdravlje, psihološka podrška i svakodnevni izazovi s kojima se suočavaju osobe oboljele od MS-a. Organizatori najavljuju javne aktivnosti, razgovore sa stručnjacima i panel diskusiju s ciljem podizanja svijesti i jačanja podrške oboljelima i njihovim porodicama. Sa nama ovog jutra tim povodom Miroslav Vukomanović, predsjednik udruženja multiple skleroze Republike Srpske, koji su inače organizatori ovog događaja. Miroslave, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Hvala vam, i pre svega dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Zašto ste ove godine fokus stavili baš na mentalno zdravlje?
2: Pa znate kako, s obzirom da sama bolest, sama dijagnoza je, da kažem, jako teška i prvenstveno svaki čovjek, svi smo mi različiti, tako drugačije prihvata i samo da kažem tu bolest, pa smo nekako na taj način htjeli da malo više produbimo, da kažem, svijest u ljudima i u voljerima i uopšte zajednice da nekako se uključe koliko toliko da na neki način mogu prići, da kažem, tim ljudima, samim tim i prvenstveno i članovi porodica i društvo, da jednostavno ti ljudi nekako lakše to prihvate i da mogu nekako lakše da žive i da se bore.
1: S kojim predrasudama, da kažemo, se oboljeli najčešće suočavaju i koliko je uopšte ta psihološka podrška dostupna osobama s multiplom sklerozom? Ima li je?
2: Pa, iz mog sadašnjeg iskustva nema nešto pretjerano. Mi sad znamo da imamo psihologi, da imamo, ne znam, ja, i sad prvenstveno malo ko se, da kažem, i javlja. Svi su to neke stigme, da kažem, psihijatrići i psihologu, pa se ljudi tu malo zbog toga i pribojavaju, da kažem, eto, živimo u takvom društvu, te strane ljudi, da kažem, teško se i odlučuju, više se tako povlače u sebe ili da kažem, ne znam, onda na nagovor opet doktora i prijatelja opet, da kažem, poslušaju i da kažem, jave se, da kažem, javeju se. Samo bolest kao bolest je jako teška, da ljudi jednostavno jednostavno, da kažem, teško žive, opet u zavisnosti ko, gdje, šta, kako radi i u kojem je stadiju sama bolest, dijagnoza, da li je lakši oblik, da li je teži, onda samim tim i to tako i ide u suštini.
1: Da. Danas će, dakle, u parku Petar Kočić, gdje program počinje u 12 časova, između ostalog biti predstavljen projekat posvećen mentalnom zdravlju na promotivnom štandu. Posjetiocima ćete dijeliti informativne materijale, brošure i majice, a danas u 15 sati biće održana i panel diskusija na temu mentalnog zdravlja. Biće tu istaknuti stručnjaci prisutni, pa evo malo da i o tome kratko kažemo ko će to držati predavanje i šta su nekakva očekivanja nakon ovoga u smislu pomaka kada je briga o mentalnom zdravlju oboljelih od multiple skleroze u pitanju.
2: Da, evo sve ste, kažem, lijepo rekli, da, evo što kaže, znači, početkom u 12 sati smo u parku Petar Kočić, znači imat ćemo svoje štandi, dijeliti letke i što kaže s ljudima, sve da kažem, družiti i sa članovima, je li, upoznavati o tome malo više, a u hotelu Kali, da, od 15 sati ćemo, znači, imati panel diskusiju na tu temu, gdje će biti eminentni stručnjaci, između ostalog doktor Sagrgić, neurolog, specijalista i profesor pre svega i kako se zove doktor Anita Kovalj, također ona je doktor u mentalnom zdravlju, psiholog i psihijatar i bit će gospođa jedna iz Centra za socijalni rad i naravno bit će prisutovati članovi i bit će nekog predstavnika poznata gdje ćemo, da kažem, eto, jednostavno da tu temu produbimo i da malo više pričamo o tom mentalnom zdravlju i da

sutra, dakle 30. maja, organizatori su najavili da će sajam okupiti domaće proizvođače, zanatlije, čuvare tradicije gastronomskog i folklornog nasljeđa, kao i mnoge druge učesnike koji čuvaju i baštine tradiciju krajiškog podneblja. U najavi programa navedeno je da će od 12 do 13 časova biti upriličen doček zvanica

0: Nekako kada napravimo te neke životne planove i osmislimo kako bi sve to trebalo da izgleda, ono nažalost ne bude baš uvijek onako kako smo mi to sve stavili na papir. Da li ste kroz godine karijere imali te planove? Sad ovo, ne. Sad ovo?
1: Ne, ja sam čovjek momenta, malo sam možda drugačiji, možda se to nekom ne sviđa. Ja sam čovjek kojega vode emocije, nagoni, uvijek sam... Neku intuiciju, kao da sam žensko. Uvijek sam imao neku intuiciju tih pozitivnih i negativnih energija. Uvijek sam slušao te neke svoje nagone. Nekad kad ne poslušam, onda i nastradam. Tako da samo planiranje, nisam ta vrsta, nisam taj tip. Mada je to mnogo pametnije, mnogo bolje. Ja ne volim planirati, jer kad god sam nešto planirao, nije mi se nikad, nikad nisam na kraju bio zadovoljan. Vjerovatno tražim puno, šta znam. A ja to radim nekako nagonski, emotivno. Ja kad s nekim razgovaram, ako ostim neku negativnu energiju, ja jednostavno zašutim i slušam šta priča i nekako ne dajem svoje mišljenje, jer taj neki osjećaj unutrašnji, ne znam, kada mi neko šapće.
0: Bolje čutati u tom trenutku.
1: Pa bolje zašuti ako nije to. Ako je to, onda se raspričaj, uživaj u razgovoru, u svemu u stvari što ti pruži sagovornik.
0: A kako onda na nastupima i na koncertima sa publikom osluškujete li tu energiju? Nema konkretnog razgovora, ali energija je nešto što
1: se... Energija se osjeti. Svaki pjevač, ne moram samo sebe u ovoj priči, da pričam o sebi. Jednostavno kad uđete u objekat gdje treba da nastupim, da li to velika sala, da li to restoran, da li to privatno druženje, sve jedno je, tačno se osjeti pozitivna i negativna energija. A ja nekako, kad uzmem onu čudnu stvar koja se zove mikrofon, kad ju uzmem u ruke, ja sam sasvim neki drugi koke, ja sam svačiji osim svoj. E tu je totalna suprotnost od onoga malo prije. Uvijek gledam da nekako udovoljim onome koji je došao, pa je platio kartu, onda je poklonio tu noć, mogu je negdje drugo otići, došao je ili došla u objekat gdje ja gostujem, onda jednostavno poklonim svu moguću pažnju, ili da ga razveselim, ili da ga rastužim, ili da mu nekako probudim bilo koju vrstu emocija, osim naravno mržnje. I trudim se da dam od sebe ono što mogu da dam najljepše. Vrlo često i uspijevam. Ispričat ću vam jedan detalj davno. Meni su dali neku titulu kao kralj Derneka. Kao ja pravim te neka

Od kako smo ušli u 2026. godinu, nekako dani idu sve brže i brže i čini mi se da smo sve bliže i bliže novom izdanju festivala Na Iliđi 2026. godine. Zajedno ćemo se prisjetiti nekih numera i nekih izvođača da vidimo ko je to nastupao 2025.

0: Evo nas ponovo u studiju B, gledate muzičku centralu. Nakon što smo se prisjetili nekih izvođača sa Iližanskog festivala 2025. godine, nastavljamo priču sa našim gostom, Semir Cerić-Koke. Zanimljivo, evo malo čas smo spominjali planove i ovo što je danas i trend i ta brzina i dinamika. Stignete li vi ispratiti sve ovo što se dešava i što je aktuelno i društvene mreže i YouTube kanal i biti u komunikaciji sa publikom i pratiti i te trendove i nekako zadovoljiti publiku koja se nalazi na tim mrežama?
1: Pa da budem iskren, najprisutnije sam na Facebooku. Ove druge mreže pomalo nekako čarkam to, nisam baš pretjerano puno, a na Facebooku sam jako dugo i onda ko mi se obrati, ja mnogima odgovaram. Većini odgovorim, da ne kažem baš svima, jer ono nekad ne možeš baš svima odgovoriti. Tako da znam o čemu se radi. Neka su nova vremena, neka druga vrsta muzike koju zovu moderna muzika. Ja podržavam to ako pričamo na tom fonu, jel?
0: Tako je.
1: Ja to podržavam jer jednostavno uvijek je, svako vrijeme nosi neku novu vrstu muzike. Možda je nekad Rahmetli Sefet Isović bio kao ovo je neka nova muzika, pa poslije njega generacija, pa tako dalje. I danas ima ovaj neki novi trend, jer ne možeš ti, kad kažem raja ću ovaj žargon koristiti ili publici, ne možeš njima ništa nametat što ti želiš i da oni to prihvate. Nego jednostavno ono što publika prihvati, tome se moraš priklanjati. Danas su popularni, recimo, džala, buba, ta vrsta muzike. Omlada to voli. I sad ima neko kaže, joj, kako vole, pa vole. Lijepo je, lijepo se osjećaju, to je neka nova vrsta.
0: Svako sebi bira zapravo. I šta će slušati, s kim će živjeti i koji automobil voziti.
1: Tako je, tako je. Ja recimo uživam u ovoj vrsti muzike i znam po svojim nastupom, po brojnosti publike, koliko ljudi to voli. A znam i ljudi koji baš i ne vole. Ja sjećam jedne prilike, bio je u Sarajevo, mislim, mogu, pošto ne postoji taj restoran, mogu reći, na Robnoj kući restoran, divan je restoran, ovako sa neke 800-900 mjesta. I mene je neko zamolio da ispunim kao želju čovjeku koji sjedi, to je bio Sergej Barbarez. Ja se sa njim poznajem ovako privatno i sad on kaže, molim te, daj Barbarez otpjeva. Vjerovatno što iz Mostara očekivao je onu mostarsku. A čovjek voli onu elektronsku muziku, a ovo s muzikom. Meni sad neprijatno da mu kažem, jer znam, Marko, evo, hoće da te počasti, jedna je važna osoba, da sad ne spominjem ime, želi da neko... Ma kaže, dragi, koliko otpjevaš, šta god hoćeš, ja ti znaš da ja to drugo nešto slušam. I onda ja kažem, specijalno za njega, tako da ima ljudi koji vole neku drugu vrstu muzike, neko ovo, neko...
0: Ali sa zmajevima sada morat će da nauči bogat repertoar.
1: Ne, ne, ne znači da on to ne zna, nego on je uživao u toj muzici, tako da nismo svi isti. Samo da iskoristite priliku, molim vas, pošto i privatno i ovako i profesionalno poznajem ove ljude baš po imenice, želimo da ih pozdravimo, ovo što ozbiljni i pravi profesionalci i pravi predstavnici ove naše muzike koje mi koristimo. Ja bi da im se zahvalim i da im poželim sreću i zdravlje u životu. Živi Ilmoc!
0: Svaka vam čast na tome. Nekako uvijek naši sjajni momci koji budu iz emisije, u emisiju tu sa nama, budu u sjeni, ali zapravo nisu u sjeni, zato što nijedna pjesma ne bi bila takva da oni nisu ovdje tu sa nama. I hvala im.
1: Oni su što se riječi vjerovatno čutljivi, ali oni muzikom sve kažu, tako da nemaju potrebe da se predstavljaju.
0: A toliko smo se dobro upoznali da se sad samo pogledamo pa i znamo ko šta misli i... Naučila sam i ja i oni kad se gledaju šta znači, šta će se dalje desiti.
1: To su veliki pravi profesionalci i hajde ovako kažem, ovako konkretno, to su svi moji drugovi prijatelji.
0: I kako vi kažete, to je prava raja.
1: Pa prava raja.
0: Prava raja. Ma ne mogu da vas ne pitam, dopada mi se vaš broš, da li to ima neku simboliku?
1: Ima. Treba li sad da kamera malo ovo fokusira?
0: Kamera će vjerovatno uhvatiti ovaj broš, a vi nam ispričajte zašto...
1: To su tri slova, Semir Cerić-Koke, to sam od svojih djevojčica za rođendan dobio i to čuvam, to mi je jedan od najdražih poklona, tako da ga koristim stalno. SCK.
0: Emotivni ste kada je ovaj
1: broš u pitanju. Pa dobro, naravno, svaki prema svoje djece emotivan. To sam dobio poklon, jedna kovertica. Što mi zvoni, šta je ovo, da vidim. Kad sam vidio, onda vrlo često to koristim.
0: Lijepo.
1: Pozdrav za moje curce.
0: I uvijek možete nositi. I uvijek su s vama i na putovanjima i na nastupima. Uvijek. Idemo zapjevati. Da.

0: E, zaista smo uživali i tako nam je brzo prošlo, ali sam sigurna da ćemo se ponovo družiti. Ali mi je drago da smo pokazali kakva ste vi Raja i kakva je ovo naša Raja.
1: Šta tek smo počeli? Dobro, ako ništa, pozdravit ćemo sve gledalce, naravno. A ove moje drage kolege, jedan veliki aplauz. Zamolim svi ispred malih ekrana da pozdrave divne momke koji stvarno to rade profesionalno. Hvala vam, sve najbolje.
0: Hvala još jednom. Hvala i vama, dragi gledatelji i slušatelji, što ste i ovoga puta bili uz vašu omiljenu muzičku emisiju Muzička centrala. I nemojte biti tužni zato što smo došli do kraja, zato što smo već za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme sa vama. A vi do tada ostanite uz program Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Doviđenja.

0: Nakon Neuma pričom smo i u Mostaru. Zašto? Zato što će Mostarska tepa ovog vikenda ponovo biti mjesto susreta kolekcionara, zaljubljenika u starine i svih onih koji vole predmete koji imaju priču i istoriju. Riječ je o drugom sajmu antikviteta, a šta je to što će posjetioci moći da vide ili kupe, saznaćemo u nastavku. Tim povodom sa nama na telefonskoj liniji gospodin Derviš Travnjak, kolekcionar antikvitetima. Gospodine Derviš, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Da li je sve spremno za ovaj sajam sutra, subota 30.
1: Sutra imamo tačno 32 izlagača. Evo sad sam ja došao, postavili su se stolovi, znači priprema je završena, 32 izlagača momentalno ima. Sad možda da dođu još dvoje iz Crne Gore, ali nisam sigurni još i tako.
0: Sajam se zvanično otvara u 10. Šta sve posjetioci mogu da vide na ovom drugom sajmu?
1: Pa isto kao i na prvom. Znači, sve vezano za, recimo, turizam, Kraljevinu Jugoslaviju, Kraljevinu Srbiju.
0: Dakle,
1: nešto,
0: Htjela sam da vidim koji su to neki predmeti koji nekako najviše izazovu pažnju među posjetiocima.
1: Rekao sam, imate recimo turizam, imate sablje, jatagane, bodeže, stara radija, stari satovi, staro srebro, stari nacij. I tako sad da vam nabrajam, mogu vam ja nabrajati do ujutru. Šta ću? Čekaj, Hermana, samo intervju imam.
0: Dakle, sajam, ono što trebamo reći da je on prodajnog karaktera, ali ulaz je besplatan.
1: Ulaz je besplatan, ali to nije samo prodajni, jer mi se tu već većina nas znamo od prije. I onda malo razmjenjujemo mišljenja, razgovaramo, nešto zamijenimo, nešto se proda, ima dosta strana, to poznajemo i strance sa našim, smo najviše se traži ovako i od Mostara nešto i tako, nešto starine. I to je sve od prilike. Znači, od turcizma je isto sve. Od anterija, pa onda...
0: Kažite nam, koliko su zainteresovani sami posjetioci da dođu, da učestvuju?
1: Prošli put je bilo vrlo, vrlo dobro. Bilo je vjerovatno možda i oko 100 ljudi, sve ukupno. Znači, svi su bili zadovoljni, onda smo nešto između se brali, ravno svi koji su došli iz daleka, bili su zadovoljni, nešto se prodalo, nešto se zamijenilo, nešto se razgovaralo. To je tako, to je klasično. Ja godinama idem po sajmovima od Beograda, Crne Gore, Ljubljane, Gradiške i tako da ne nabraja. U Rijeci sam bio zadnji put. Ja sam stari kolekcionar, pa eto sam onda spontao da probamo u Mostaru, jer to je jedno divno mjesto. Tačno je stari most pred nas, krasno, zato smo izabrali to da bude u tom.
0: A odakle nam sve dolaze kolekcionari koji će se predstaviti na sajmu?
1: Svaka je, imate iz Crne Gore, imate iz Hrvatske.

aktivitetima. Čuli ste u Mostaru 35. dakle subota sutra od 10 do 20 sati na lokaciji Mostarske tepe, drugi po redu sajam antikviteta. Dođite, pogledajte šta ima, upoznajte se sa svim tim što kolekcionari antikvitetima zaista sa puno ljubavlju donose, čuvaju, prodaju, razmjenjuju, ulaz je besplatan, a vama šta se svidi, slobodno kupite.

0: 15 časova 8 minuta, u drugom smo satu emisije Epicentar. Banja Luka nam je sada tema. Zašto? Zato što će i ove godine okupiti brojne ljubitelje rekreacije i vožnje na dva točka, i to na šestom izdanju velike banjalučke biciklijade pod nazivom Svi na bicikle. Šta je to što organizatori najavljuju, poručuju i šta je to što vas očekuje, saznaćemo u nastavku. Tim povodom sa nama na telefonsku liniji je Nikica Atlagić, predstavnik Udruženja građana Centar za bolji kvalitet života Banja Luka. Nikice, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu i pozdrav vašim slušalcima.
0: Dakle, 31.5. već od 17 časova u Banja Luci velika banjalučka biciklijada. Šta je sve što je planirano za ovaj dan i ovaj događaj?
1: Dakle, ovako da u 17 časova bi trebao uslijediti start vožnje, tako da uglavnom ljudi dođu malo ranije, tako da pozivam ljudi da dođu ranije. Osjetio te, dakle, bitno je da se dođe na biciklima, jer je, kao što ste rekli, biciklijada, dakle, to je jedno okupljanje istomišljenika, jel, zaljubljenika, tako u rekreativni biciklizam, i ljudi koji koriste bicikle kao u saobraćaju svakodnevno, i onda idemo zajedno jedan fin krug kroz grad u dužini 5 km pod policijskom pratnjom, onako osigurano je sve, da pokažemo ovako malo koliko nas ima i da zvoncima pozdravimo prisutne ovako stanovnike tu koji će biti da to isprate uz ulice, onda se vraćamo ponovo na tu lokaciju koja nismo spomenuli, teniski centar, onaj plato oko teniskog centra, gdje onda ćemo imati i fin ovako zanimljiv program za, pogotovo za mlađu populaciju, imamo takozvanu trku puževa, to je ovako nešto zanimljivo uvijek i svake godine organizujemo ispit spretnosti za djecu ko može onako da sporije pređe određenu distancu, dakle nešto suprotno od trke.
0: Dobro, dakle, dobro.
1: Da, i poslije toga onda imamo, odnosno tokom toga imamo i nagradu tombu, u srednjim nagradama, bicikl je glavna nagrada, tako da isto nešto što

0: jako, vjerujem, zanimljivo posjetiocima.
1: Ovo je već šesto izdanje Velike Banjalučke biciklijade. Možemo li reći da se iz godine u godine povećava broj učesnika u ovom dešavanju?
0: Da, definitivno, tako je. Nažalost, ono, krenuli smo kad je bila korona, tako da ovaj početak nije bio tako spektakularan, ali svake godine svakako ide ovaj napredak. Evo, prošle godine je bilo preko 1000 učesnika, ove godine očekujemo 1500, tako da želimo da pokažemo, naravno, što nije same događaje sam za sebe, nego uopšte i pokret, naše udruženje radi na tome da se u principu emancipuju i biciklisti u saobraćaju, ali i vozači, kako da poštuju bicikliste i da vide da su, dakle, i to učesnici saobraćajno ravnopravni, a i veoma ugroženi. To ovako je ova bitna tematika, a pored toga naše udruženje radi tako širokom spektru tih aktivnosti, tako da je sama biciklijada u sklopu i jednog većeg događaja koji se zove Bihar Ultra Race, koji je biciklistički ultramaraton od 1200 km u poređenju s ovih 5 koliko voze rekreativci.
1: Jeste, Bihar zaista jedna sjajna ultra trka, iz cijelog svijeta čini mi se dolaze biciklisti i koliko ste rekli kilometara?
0: To je 1220 km je tačna distanca, koju, što je nisam distanca problem, nego je za učesnike i vremenski limit od 90 časova problem, tako reći da ga nije problem, ali kuriozitet određen, tako da to je to manje od 4 dana da se pređe 1220 km preko gotovo svih planinskih prevoja koje imamo u državi. Tako da dolazi 120 učesnika pa iz cijele Evrope, a i skroz od Argentine do Malezije, tako je taj neki raspon. I isto zanimljivo je da najbrži učesnici su baš onako ekstremni sportisti koji čak bez spavanja odvezu za recimo 52 do 54 sata tu cijelu rutu, što je nama problem autom ispratiti organizatorima, pošto snimamo sve to, pravimo dokumentarne filmove i tako, tako da baš stvarno nadljudski ovako napor.
1: Da, do zadnjih onih atoma snage. To otprilike tako izgleda, dakle neko vozi bez prestanka, a ovi koji traže malo pauze, ako sam dobro shvatila, gdje se stane, tu se kampuje, odmara, spava ili drugačije?
0: Da, to je vožnja po principu samodrživosti, dakle, nije ono sad kao ove trke biciklističke klasične što mogu gledati na televiziji, Tour de France, tako nešto, etapne te trke, nego ovdje vrijeme non stop teče, a ljudi su, odnosno i biciklisti učestvuju, oni su kao neka ekstremna verzija cikloturista, dakle, kao što ljudi putuju ono sa bistagama i tako, ovi ipak malo manje netovareni, ali putuju po principu samodrživosti i onda ima, ili da, mogu malo i negdje kampovati, ovako spavati, negdje eventualno sa strane ili uzeti smještaj regularno, pošto ne dolazi svako naravno da se takmiči, nego ima ih koji dolaze, prije svega u stvarnosti dolaze da upoznaju u našu regiju, jer ruta obuhvata je od 10 nekih turističkih lokacija, najvećih, tako da je ovako...
1: Koje su to lokacije, odakle, šta se sve obiđe, ajde da, kad smo već tu?
0: Da, evo ovako, to je samo nabrojati ovako izazovno, dakle krećemo iz Banja Luke, idemo na Nacionalni centar Kozara, onda preko Obronaka Manjače idemo do Jajca, poslije toga idemo na Kupres, pa preko Blidinja u Mostar. Onda sada tu, ovi tako reći, spori učesnici, uslovno rečeno, tu pravi neku noćnu pauzu, ovi koji će voziti za neka 4 dana, ovi brži nastavljaju, a nastavljaju takozvanim Ciro trailom, biciklističkom rutom do Trebinja. Onda od Trebinja idu naravno fascinantni nacionalni park Sutjeska, onda prate Drinu tamo skroz do na Drini Ćuprija, do Višegrada, onda opet nekim ovako nesvakidašnjim putevima prelazimo skroz do vrha Jahorine, pa onda sa Jahorine spuštamo u Sarajevo, onda opet idemo na još jednu olimpijsku planinu Bjelašnicu, pa onda idemo preko Visočice, jer to je najfascinantniji dio tih svih planinskih kod nas predjela, a rijetko ovako viđen, ne toliko poznat, i onda se spuštamo u Konjic, a iz Konjica onda idemo na Jablanicu, pa onda opet preko Makljena i tamo još jedne planine na vrh Vlašića starim putem i onda na kraju se spuštamo opet u Banja Luku. Tako da, vrlo ovako kažem, izazovno, i čak kada se zamisli samo kuda se treba proći, čovjek se vjerovatno umori.
1: Sigurno, sigurna sam, kao što ste rekli, izazovno i automobilom pratiti, a ne voziti bicikl cijelom tom rutom. Koliko uopšte traju pripreme za takav poduhvat?
0: U principu traju...
1: Non stop. Krenu.
0: Da, pa da, ono, mislim, ajde biciklisti pravi malo neku zimsku pauzu, tad su ovako neke pripreme snage i to, onda se kreće, jel'i,

Bogatog motosajma i akrobacija u stunt areni na parkingu gradske tržnice, posjetioce očekuje i vrhunski muzički program. Dakle, večeras, petak, Bina na Kastelu, nastupaju Psihomodo Pop, Zoster i Jelusik, a subotnje večer rezervisano je za koncert Parnog Valjka, Ramba Amadeusa i grupe Familija, dok će tokom dana u Bike Corneru posjetioce zabavljati domaći bendovi. Vrhunac manifestacije je u subotu od 17 časova, kada kreće tradicionalni kilometarski moto defile ulicama Banja Luke, a zbog bezbjednosti učesnika na snazi će biti i posebna izmjena režima saobraćaja u širom centru Banja Luke, koja će trajati sve do nedjelje u podne, tako da ukoliko ste u Banja Luci od danas i ovog vikenda, vjerujem da ćete svratiti do tvrđave Kastel i uživati na motofestu. Ako ne, onda svakako molimo sve za strpljenje zbog određenih obustava, ali i glasne muzike i glasnih zvukova motora. 15 časova 52 minute, polako li sigurno privodimo kraju naše današnje druženje u Epicentru. Sa vama i ovog petka iz studija u Banja Luci bile Marija Simendić i Jelena Đurović. Ostanite i dalje uz program BH Radija 1. Dnevnik je na programu tačno u 16 časova.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, petak 29. maj od 20 sati i 30 minuta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Puno Koševo ispraća našu nogometnu reprezentaciju na mundijal. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Petak 29. maj od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni duel Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija.
2: Šesnaest časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

neki momci koji nisu možda imali puno prilika u okviru kvalifikacije, u okviru baraža, tako da zna na koga može računati, tako da onako sve u svemu naša reprezentacija je bila bolji takmac, iako je Makedonija imala najbolju priliku za postizanje pogotka. Nadamo se da će u drugom poluvremenu

0: procedura i kako bi došlo do smirivanja na neki način stvari, zato jer od ovih možemo samo očekivati eskalaciju.
1: Evo, kada ste već pomenuli izbore za, evo, sami kraj ovoga razgovora, oni se očekuju ove jeseni, barem je tako planirano u Izraelu, postoje datumi početak septembra ili čak do kraja oktobra, ali je li realno očekivati da ti izbori donesu bilo kakvu promjenu kada je izraelska vlast u pitanju, kada je vlada i

0: opozicije i nametnula se teza čak pa bolje i da ostane Dodik nego da ne daj Bože dođe neko drugi iz opozicije na vlast. Ja to ne prihvatam, ja ne razumijem rezon takvog razmišljanja da je bolje da ostanu Dodik i ovi koji su uradili sve što su uradili, da ne ponavljam, a eto da bi se onemogućio neko drugi iz opozicije. Tako da, ali opet kažem, svako će snositi odgovornost za svoje postupke. Ja bih se zapitala da sam tema i da sam na RTS-u i ATV-u rado prenošena, pa čak i kad bi me samo korektno onako prenijeli moju izjavu, što ne rade već, ne znam, 5-6 godina od kad se bavim politikom, a neko je postao tema i rado u izjavama i sa stavovima se prenosi na RTS-u i ATV-u. Ako vas prenose u pozitivnom smislu i korektno te vaše izjave, provladini mediji, zna se kako oni rade i kakva je uređivačka politika RTS-a i ATV-a, ja bih se zapitala kakav je to moj opozicioni kurs i koliko dobro ja to radim za opoziciju, znači da je to protiv opozicije. To je potpuno logičan zaključak i to vide svi ljudi koji mogu da racionalno ove stvari da racionalizuju. Tako da evo, ja to ne radim, ja sam ugašena na RTS-u, ATV-u, vodim s njima, dobila sam te sudske sporove gdje su me oklevetali, pa sam i dobila te tužbe za klevetu onih lažnih 10 miliona američkih dolara da sam dobila od Amerikanaca, dokazala na sudu da nisam strani plaćenik, istirala sve na čistac, borim se za promjene u Republici Srpskoj, borim se za to da dođe neka nova čestita poštena vlada Republike Srpske i neki novi ljudi koji će da pokrenu procese i u Republici Srpskoj i u cijeloj Bosni i Hercegovini naprijed. Tako da, a optužena sam, Bože moj, kad biste se osvrtali i trčali za svakom što je o vama rečeno, nigdje ne biste stigli.
1: Da. Evo, jedna od najvažnijih političkih tema ovih dana svakako je uloga međunarodne zajednice nakon što je Christian Schmidt podnio ostavku na funkciju visokog predstavnika. Je li vas osobno iznenadio Schmidtov potez? I što vama govore ocjene da je u svemu ključnu ulogu imala američka administracija, o čemu je ovih dana javno govorio i sam visoki predstavnik u intervjuima za pojedine inozemne medije?
0: Pa ja sam onako u polu šali, polu zbilji rekla, ako bi se neko trebao obradovati Schmidtovom odlasku, to sam ja, s obzirom na onu njegovu čuvenu rečenicu o manjim tehničkim nepravilnostima nakon izbora 2022. što je bila velika pomoć Dodiku da se ti izbori spakuju, da se to ne rašisti do kraja i da se on proglasi predsjednikom, a iza scene imao neki dogovor sa Schmidtom. To se zna i to ljudi znaju. Sada ja komentarišem odnose u PIK-u, ulogu svjetskih sila, američke administracije, zaista neozbiljno. Ja ne vodim tu politiku, ne mogu na nju da utičem, ne mogu s njom da se ni bavim, ni nosim, niti je to predmet mog interesovanja. To bi bile sve, znate, teorije, naklapanja, konstrukcije. Znate, ne volim ja da zvučim kao da se pravim pametno. Ako nešto znam, ja to iznesem. Ako ne znam, i ako su to samo nešto rekla, kazala, konstrukcije, ja ne želim o tom da pričam. Zaista, ko je tu koga pritiskao, kako se došlo do toga, nek izađu ti ljudi iz tih organizacija, svjetskih sila, imate vi tu predstavnike PIK-a, uskoro će sjednica PIK-a koliko znam, pa pitajte njih, pa da se to, znate, sve to rekla kazala i šta god bih rekla na tu temu, to je rekla kazala. Šta će biti dalje, ne znam, ko će biti imenovan, ne znam, kako će to izgledati, pa zašto, znate, principijelno stav Narodnog fronta, moj stav, sve vrijeme od kad se bavim politikom je da nama ne trebaju ni strane sudije u Ustavnom sudu, ni OHR. Dogod postoje ta dva elementa inostranosti koja odlučuju o našim životima, znači mi živimo ovdje, a neko drugi ko ne živi ovdje odlučuje o našim životima, Bosna i Hercegovina nema puni suverenitet. To je činjenica. Dakle, svima bi u Bosni i Hercegovini, svim narodima i svim političkim akterima trebalo da bude u interesu da se OHR ugasi i da strane sudije u Ustavnom sudu zamijenimo domaćim sudijama i da koliko god se čini nekad nemogućim, pokušamo učiniti mogućim da mi domaći akteri odlučujemo na političkoj sceni o dešavanjima unutar Bosne i Hercegovine. To trenutno nije tako, neki se zalažu za i dalje postojanje OHR-a u Republici Srpskoj, manje više sličan sličan stav, samo ga drugačije iznosimo, jeli Dodik tu pravi kao neku svoju pobjedu, iako je imao te dogovore sa Schmidtom, iako je proveo sve odluke nametnute Schmidta, iako su pogazili sve u Narodnoj skupštini 18. oktobra, povukli sve što se moglo povući, stavili van snage zakone, pa i one koje